چاکر لگے چاکر جی چلے خسمے پائے حرمت سنو اگلی او وجہ بجونا کھائے خسمے کرے برابری پھر کیرت اندر پائے وجہ گوائے اگلا موہے مو پانا کھائے جس دا دتا کھامنا تس کئیے ساباس نانک حکم نہ چلی نال خسم چلے.

اپنے حقا کے پارا وار آپ کرائے ساکتی پھر آپ کرائے مار ایک نہ گلی جنجیری پتری چڑھے پسیا آپ کرائے کرے آپ ہوں کیسو کری پکار نان کرنا جن کی آپ تسی کرنی سار.

ایک نام کو تو بھائی کے درگاہی تھی ہر راج بچے کر دے سن ٹکٹ نو کتنا سنبھال کے یو کے جانا ہزارہ روپئے کی ٹکٹ ہوتی وہ بھی سنبھال یہ ٹکٹ جو سر دے کے پیرو جو شبد گرمنتر سان گرو تو گرمنتر جو نام ہے وہ سان گرو اور کوئی نام نہیں دے سکتا نام پورے گرو تو ملتے نام کی جو پریرنا ہے یہ نام جپن والے مہاپرش کر نام گرو تو نام امولک رتن ہے پورے سرگ پورے گرو تو کس ویلے ملتے جس ویلے اسی امرت چڑھتے پنجا پیارے صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری جس ویلے پن اپنی پلان سوچ ارداس کر امرت تیار کرتے ہیں تو کل ہی گھر پتا جی کا حکم ہے کہ صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری بھی جس ویلے پن پیارے تیار کر تیار اپنے سوچ کے اپنے آپ کو سوچ کے صاحب کی حضوری کھڑوتے ہوتے ہیں حضور کہنا انہوں نے پنجاب کے اندر میں آپ آیا پنج پروان پنج پردھان پنجے پاون درد پنج سو ہے اتنے کوئی ویکتی نہیں وہ ویکتی پنجا شام کلگی کا پاتشاہ جی نے یہاں بندروں کٹ دیا کوئی ویکتی پر جو سکھ بانی کا نکلے نکلیں گرو کے حکم چرن پھر امرت پان کران کو پہلا پھر بھی ارداس کریں آدشا کر چکی جی ہر ویلے ہر سواس بولنا آپ بخش کرو پچھلے اوگن بخش لے پرب آگے گرو بخشتے بہت پنج پیارے تیار کر پھر امرت چھکن والے نے اس ویلے گرمنتر بھی نہ گرو تو ملے گا اس نام کی پروتا مہاپرش بابا جی بچن کرتے سن گروان گرو گرو گرنتھ پر سنگت مہاپرش کہڑے مہاپرش ہے دی جڑے سن گرو گرنتھ صاحب جڑے توڑتے انہوں کی سنگت مہاپرش بچن کرتے سن جو گرو گرنتھ صاحب تو پیا توڑتا ہے وہ سانو گرو تو توڑی سنگت نہیں جڑے جڑن والے ہیں جنہ کی سنگریاں درمت منے متر سر دے سی ہاں انہیں دی جگ سبایا جن نانک برلے کہ ہے ہی کوئی نہیں بھائی ہے برلے نہ ہی گھنے ہے پکڑ نانک کھوٹن میں بہو نہ بھی کسی چیز کا اور نام دیکھ جس طرح ماسٹر کنوں نہیں نہ بن سکتا ماسٹر ہو کنوں ہو اسی طرح سنت سارے چلے ہیں پر جو تن گرو نانک پاتشاہ جی کا سنت ہے وہ سکھ ہے بابن ہے وہ آپ گرو بھی بنے گا سن گرو نال جوڑ دے پورا بابن شاہ جی سنگت